kus ei tea vaid klaasidest, aga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame mured siin homsele. Palun meile pudel brinnerit ja ma olen su isiklik sommel, yeah.

ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu

harjudes elan ette, see on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii.

0: natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni,

0: Kalle. Natukeni, natukena.
1: Ja ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Sandri , räägi mulle , mis on sul kõige kallim hotellituba olnud ?
1: Kõige kallim hotellituba , ma ei ole väga kallis käinud , pigem ma arvan , et kõige kallim on siin Airbnb stiilis okay. . See oli Haagi siis täpselt kaubandustänava kõrval .

0: kõrval ehk siis kus kõik shoppamas käivad, et seal oli selline tuba, seal toas oli siis, no ta nägi nagu hotellituba välja, olgem ausad, seal oli vannituba, seal oli siis voodi, väike minibaar, et ta meenutas, aga seal ei olnud siis sellist hommikusööki sees.
1: Ma eeldan, et ta päris kümnetesse tuhandetesse ei läinud veel.
0: Ei, kindlasti mitte, ma arvan, et täitsa oli selline äkki paar seda 300 eurot äkki öö.
1: No siis sul läks paremini, sest et Soomes ühel 25-aastasel noormehel läks üks öö hotellis maksma lausa üle 85 000 euro.
0: Aga see on okei, selle Soomes on ju kõrgemad palgad.
1: Ei, muidugi, jah, selles mõttes, et ta ei olnud isegi kuskil sviidis, vaid täiesti tavalises standard toas.
0: Aga kus riigis ta siis ööbis? Soome?
1: Soomes.
0: Soome noormees ööbis Soomes?
1: Soome noormees ööbis Soomes,
0: kas täpselt seal oli nii. Kullast vetsupott?
1: Ei, tal oli hoopis niimoodi, et ta võttis paar sõpra üheks hotelli kaasa ja tassid siis nautida nädala vahetust, kui ühel hetkel väidetavalt ajas noormees enda pusa peale karastusjooki. Ei, see karastusjooki ei maksnud 85 000, vaid mis edasi hakkas juhtuma oli see, et üritas enda pusa kuivatada, kuid vehkimise käigus jäi tal kapuuts sprinkleri külge kinni.
0: Ehk see, kus seda nii-öelda vett tuleb ihmuti vist, jah?
1: Täpselt. Ja siis ta seal nüüd sikutas, mille tagajärjel sprinkler läks puruks ning aktiveerus ohusüsteem ja hakkas tubadesse pritsima vett.
0: Okei, nii et ta rikkus terve toa ära, päris kallis lõbu, muidugi väga optimistlik noormees, et niimoodi seal vehib nende asjadega.
1: Ja süüdistuse järgi kahjustas vesi vähemalt 8 hotelli tuba ja hotellile tekitatud kahju suuruseks hinnateksegi siis hetkel 86 000 eurot.
0: Vau, wow, kui palju ikka, no ütleme... Karm, kui see ei saa
1: väga kallis kätte. Karastusjoogi niimoodi lonks ja ka veel siis siuke üks õhtu hotellis.
0: Et... Aga vaatu, kui hea lugu, jääb meelda. Saad siin lastele kunagi rääkida, saad kõvasti need tööd teha.
1: Minul tekiks trauma kohe selle vastu, et ei julge mina enam, ei juua karastusjooke, ei julge ma käia ka hotelli tubades.
0: Aga
1: kuskil.
0: Ma mõtlen lihtsalt seda, et kuidas selline asi välja tuleb üldse, et hotellidel kindlasti kindlustus, esiteks kindlustus maksab, aga et kuidas selline asi välja tuleb, kaamerat ju toas ei ole.
1: Ta läks järgmine hommik siis üles tunnistama, et selline asi tal juhtus, et ta oli ka kohe peale seda hotellist lahkunud ja kohe tagasi ei tulnud ka, aga kui järgmine kord lähed hotelli, tasub siis kapuutsiga olla natukene ettevaatlikum. My name is Somber. This is my song Home Record. This is my hits.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Kolumbia superstar Shakira astus nädalavahetuse õhtul üles Brasiilias Rio de Janeiros asuvas legendaarses Copacabana rannas ja muideks linnavõim kinnitas, et kohal oli umbes 2 miljonit inimest.
2: No hakkab looma, see on see rand, kus teaksegi neid rekordeid, erinevad artistid on siis läbi aja seal käinud, aga ma ei kujuta ette, aust öeldes, et 2 miljonit inimest tuleb kokku. Kui me võtame terve Eesti, meil on umbes 1,3 miljonit inimest, Mõtle, kui me tuleks kõik ühte kohta kokku, missugune pidu, missugune möll. Muidugi eestlased on rahulikud. Ma ei tea, kas nad pidu teevad seal.
1: Ja ma arvan, et seal nüüd Rio de Janeiros võis ikka täielik korralik möll seal käia. Vaatasin seda pilti ka, kus 2 miljonit inimest siis koha peal oli. Täiesti, ma ei kujutaks ette, et üldse. No, sa ei näe isegi lavale ju, et see on päris huvitav, kui sa oled seal kõige tagapool, et milline see kogemus sul on. Aga muideks tema esinemistel muidu on pileti hinnad päris krõbedad, siis see erakordne etteaste oli kõigile täiesti tasuta.
2: Ilmselt sellepärast oligi, et ei näe lavale. et kui sa lavale ei näe, minu meelest seal on niimoodi ka, et on pandud kõlareid igale poole. Noh, see ala peab hästi suur olema. 2 miljonit inimest ei mahu väikese ala peale lihtsalt ära. Et seal on need kõlareid ja asju pandud, et see tegelikult see meeleolu, see on see, mis seal loeb. Ja seal alati need kontsertid on olnud tasuta.
1: No mina isegi näe 2 meetri kaugusele, nii et ei tea, minu oleks seal olnud vist udu kogu ja kuulen mingid muusikat, aga ühtles oli see Shakira karjääri kõige suurem kontsert ning muideks samas Copacabana rannas on esinud ka Rod Stewart aastal 1994, kus oli siis koha peal 3,5 miljonit inimest, peaaegu 2-kordselt, et sinna randa ikka mahub päris suur arv inimesi ära.
2: Ja no näiteks on veel ju Madonna seal esinenud, Lady Gaga alles, kas ei Lady Gaga äkki eelmisel aastal, ma ei mäleta, või ole üleelmine, et ärge võtke seda faktina, aga ma mäletan, et hiljaaegu nad käisid seal.
1: Toon võrdluseks, et Pärnu ranna kunagi Weekend Festivalil oli meil ligi 15 000 to 20 000 inimest, mis siis on siuke 100 korda vähem, kui siis siin nädala vahetusel oli, et meie jääme ikka päris alla neile. Number one hit music station in Estonia.
3: This is My Hits. Laheda hommiku, päris elu ja päris oskused toob sinuni Vox.

0: teinekord on toidu tegemisega niimoodi või toidu söömisega niimoodi, et oled harjunud mingite maitsetega ja siis saab midagi, mis ei lähe üldse sinu maitsepaletiga kokku. Steven, kas sul on olnud köögis mõni selline olukord, kus sa oled teinud, ma ei tea, ketchupiga või saia ja oled pannud sinna ketchupi asemel midagi, mida ei peaks?
1: Ei, otseselt ei, ei tule kohe niimoodi meelde. Ma tean, et ma olen ikka väga tugevalt enda toidud üle soolanud, niimoodi, et ei, ei anna isegi süüa, siis olen seda üritanud kuidagi päästa. Võibolla ma olen teinud mingit kooki asju ja sinna ka lihtsalt natuke soola liiga palju pannud ja siis see magus läheb veits liiga soolaseks.
0: Nii et sul on see soola probleem, tundub ja, päris suur.
1: Kokk on armunud kogu aeg siis.
0: Kogu aeg armunud, aga ei tea kellesse, ei tea millesse, aga vähemalt on väga õige. Aga käisin siis Threadsis sotsiaalmeedia platvormil ja seal oli väga tore lugu. Helen jagas siis seda, et neil oli restos, nad pidasid peiesid ja auväärne vanaproua auk, seal oli 60 plus inimest kohal ja ka 5 last oli kohal ja kuigi lastele ei olnud mõelnud seal eraldi mingit toitu, siis lapsed ikkagi tahtsid friikartuleid ja köögis siis õnneks tuldi vastu, imeti kuskil need friikartuleid välja, aga kokal oli läinud sool ja suhkur segamini, nii et selle asemel, et saada friikartuleid, mis on soolaga, said nad friikartuleid, kus on suhkruga ja võiks arvata, et suur, suur jama.
1: Väga huvitav, tahaks teada, kas läks läbi ka, et lapsed olid mingi oos, see on mingi huvitav sükka uus toode, mida nad ei ole varem söönud.
0: Helen ütleski, teate mis, lastele meeldis, kohe päriselt meeldis, pakkisime ülejäägid kaasa.
1: Vau, wow, kuule, tahaks täitsa ära proovida ja võibolla sellest saab mingi uus sõike viraalne TikToki retsept, nagu siin iga asjaga tehakse.
0: See on päris lahe mõte tõesti need ära proovida, tahaks isegi teada. Võib, noh, ilmselt kui sa paned liiga palju seda suhkrut, siis ta läheb käest ära. Aga kui panna natukene seda suhkrut peale, äkki ongi siis selline kuidagi frititud ja magus ja võibolla tiba siis isegi soola ka panna, et vaadata, mis see maitse värk on, aga Kai jagas ka oma lugu. Ja tema ütles, kui tema siis pani, tegi siis hakkliha, taitis hakkliha peale panna karri pulbrit, kes on teab, tahab nad aasia pärasemaks teha ja pani kogemata kaneeli pulbrit.
1: Ot see tundub siuke asi, mis ma võibolla ei tahaks ära proovida. Küll siuke magussoolane kombo on alati nagu hästi vaffa, aga noh, kaneeli maitseline hakkliha ei ole vist väga minu teema.
0: Ei ole minu teema ka, sellepärast, et Türgis käisin kunagi ja seal pakuti siis riisi kaneeliga. Oligi kaneeli, oli riisi peale pandud ja mulle üldse ei meeldi, nii et
1: kindlasti... See mulle isegi võibolla meeldiks ausalt öeldes.
0: No väga hea, siis sina saad järgi proovida, anda meile teada, kuidas need asjad on.
2: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
3: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna Keskturg. Värske iga päev.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
6: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.

0: Good morning.
1: Steven, kuidas sul kõrvaklappidega on? Kas sina oled kõrvaklappimees või mitte?
2: Jaa, mulle väga meeldivad need juhtmevaba kõrvaklappid, mis sa topid endale kõrva ja ongi vaid. Mul juhtmega üldse ei meeldi.
1: Ei meeldi, jah?
2: Ei meeldi.
1: Aga miks sul juhtmega ei meeldi?
2: Alati jäävad kuugi see juhe ette ja siis tead, võtad taskust välja, ta on alati sõlmes, siis lahenda seda sõlme 5 minutit ja selleks ajaks mul juba muusika iso on ammu üle läinud.
1: Jah, enamus inimese on nagu Steven, sellepärast, et kui vaadata näiteks praegu ainult Põhja-Ameerika turgu, siis 65% kõikidest kõrvaklapi müükidest on ikkagi Bluetooth, ehk siis juhtme vaba kõrvaklapid ja keskmine kõrvaklapi hind jääb sinna $100 juurde.
2: Ja mulle meeldib hästi mugav on ju see, et saab panna seda helisummutust nendest kõrvaklapidest. Kui Andri näiteks hakkab liiga valjult rääkima, panen helisummutuse peale ja ops, ei kuulegi enam mitte midagi.
1: See on see kahjupool, jah, et ei kuule mind. Aga eelmisel aastal hakkas see trend peale, et inimesed hakkasid kasutama järjest rohkem siis juhtmega kõrvaklappe ja tegelikult oligi näha, et kui enne seda oli juhtmega kõrvaklappide müük langenud 5 aastat järjest, siis eelmisel aastal, kui me vaatame nüüd ainult Ameerika turgu, eelmisel aastal oli siis 3% kasvu ja juba sellel aastal, 2026. aastal, esimestel kuudel on näha, et juhtmega kõrvaklappide müük on tõusnud ligi 20% võrreldes sellega, mis ta on eelmisel aastal olnud. Nii et see trend, et juhtmega kõrvaklappid tuleb tagasi, on ainult võimendumas.
2: Tead, mina arvan, et see on see trend, et toome nii-öelda vanad asjad tagasi, et päris palju on praegu seda nii-öelda retro vibe noorte seas ja ma näen küll sotsiaalmeedias, kus noored kannavad neid juhtmega kõrvaklappe ja üks pluss nendel on, neil on alati hea mikrofon, mida Bluetooth kõrvaklappide lihtsalt ei ole.
1: Tead, mul on veel siin, mis pluss on, kui Bluetooth kõrvaklappide hind keskmiselt oli $100, siis juhtmega on keskmine hind $13, lisaks siis on akuvabadus. Akku ei saa mitte kunagi tühjaks, siis nagu sa ütlesin, mikrofon, paljud on ka kiidnud heli kvaliteeti, sellepärast, et seal puudub selline heli kadu näiteks, nii et plusse on, aga kas siin Eesti inimesed ka kannavad või mitte, mina olen ostnud ühed juhtmekõrra klapid igaks juks tagavaraks, kui midagi on, aga veel hetkel eelistan juhtmeteta, sellepärast, et ma olen ka Steveniga nõus, et kui keegi hakkab kuskil karjuma, teeb imelike hääli, siis väga hea on selle helisummutuse peale panna.
3: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese pilvisusega ilm. Sooja on oodata 10-15 kraadi.

0: ja Steven, kas sina oled kunagi oma elus midagi ära murdnud?
1: Südameid olen ära murdnud.
0: Seda ma vaatan sulle näkku, et suur südamete murde küsimus, et kas meeste või naiste südameid?
1: Ma usun, et olen nii sõpradel murdnud südameid kui ka ise endal elukaasastel, aga...
0: No peab sinuga ettevaatlik olema, kuum tükk, kui öeldakse on siin.
1: Ega kunagi mitte üldse meelega, ega üldse pahatahtlikult lihtsalt elu on niimoodi läinud, aga nüüd ütleks, et ei ole oma juba 5 aastat midagi ära murdnud ja kui sa mõtled, et kas ma olen mingi luumurdu saanud, siis ma hakkasin mõtlema, et vist kõige suurem, mis mul on olnud, on lihtsalt sellised mõrad.
0: Vedanud mees, sul on ikka hästi läinud, ei ole sa ekstreemspordiga tegelenud, ei ole pead vastu seina peksnud, koljulumurdu ei ole.
1: No pool elu olen küll ekstreemspordiga tegelenud, aga jah, ei ole ära murdnud midagi.
0: Nõrgad numbrid on need, aga üks asi veel, mida ära murda saab, on hambad. Ja mina olen küll näiteks, ma mäletan, et see oli võibolla 10 aastat tagasi juba, sõin midagi ja kahvlisse kuidagi eriti tugevalt hammustasin sisse, esihambast kild välja. No hambarst õnneks saab tänapäeval igasuguste vahenditega tegeleda ja aidata sind, aga jah, no see oli päris rõve.
1: Mulle tuttaval juhtus imad, et ta sõi rahulikult voodisõuna ja siis ammustas samamoodi esihambast, siis pool esihambast läks.
0: See on vist populaarne asi, sellepärast, et uudiste vahendusel on nüüd teada, et Robbie Williams, tema siis läks ka hoogu. Tema läks hoogu nimelt hambaid pestes ja kuidagi läks eriti õnnetud niimoodi, et esihambast päris suur tükk tuli välja, ta on ka jaganud seda sotsiaalmeedias ja kujutad ette, et kui sul on 2 torni seal kõrval, siis pool tuleb umbes ära. Niimoodi, et tal on ikka korralik. Mitte väike killuke, vaid selline ütleme 1/3 hambast tuli ära.
1: No tundub, et see mees tahtsin ta hambaid ikka väga puhtaks saada, et kuidas ta seal nüüd need niimoodi ära siis hõõrus, et on seal kuskil öeldud ka, et oli nagu tavaline pesurutiin või olid tal hambad natuke mustemad ja hakkas siis seal kuidagi hästi intensiivselt hõõrus. Asja.
0: No ikkagi intensiivselt, ikkagi mees hakkas seal väntsutama seda ja kuidagi pesu oli liiga tugev ja no ei tea, mis seal juhtus, see võibolla oli juba seal enne kuidagi viga saanud ja mis iganes ja oli see, et kui murdus ära, no tal on kontsertid tulemas, õnneks meil siin midagi tulemas ei ole hambad suus, aga no ma usun, nii suure rahakotiga mees teeb ka kiire lahenduse, aga kui sööte, olge ettevaatlik, ei taha ju hammastest ilma jääda.
2: Algavaks emadepäevaks on kingitusel puudu. Ära muretse! Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel. Üllata ema kingitusega, mis on soe nagu sinu kallistus. Mõnnakas, suur, pehme ja üle mõistuse mõnus. Kuniks kaupa jätkub mõnnakas.ee.
3: Euroopa päev 9. mail.
4: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
3: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
4: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
3: Vaata lisa euroopapäev.ee.
5: Too lilleline kevad oma koju. Parima valiku värskeid lilli emadepäevaks või lihtsalt niisama ilma erilise põhjuseta. Leiad Marleen lille tänavalt. Külasta meie Lille tänavat, mis on avatud ööpäev läbi Mustakivi tee 17 Lasnamäe Prisma parklas või sõida läbi meie Lille baasist aadressil Kriidi 12. Marleen Lilled. Me ei loo kimpe, vaid tõelisi tundeid. marleenlilled.ee
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Wings for Life World Run.
8: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
7: Igal pool.
8: Samal ajal.
7: 10. mail.
8: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
7: Osalemiseks laadi alla äpp.
8: Ja jookseme koos nende nimel.
7: Kes seda ise teha, ei saa.
8: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com
9: Go! I just might. I just

0: is my head.
1: Kui vanalt sina kavatseb minna pensionile? Oled sa üldse mõelnud selle peale?
2: Jaa, ma arvan, et kui ma saaksin minna ala 45-selt pensionile, see oleks väga mõnus. Näpud taeva poole. See ei tähenda, et ma töö tegemist lõpetaks. See tähendab seda, et sa ei tee lihtsalt väga aktiivselt igapäevaselt. Minu jaoks tähendab see seda, et sa ei pea igapäev 9-5 käima tööl. Mm-hmm. See oleks ideaal, aga kas ma olen teinud selle jaoks mingid suuremaid ettevalmistusi, siis vastus on ei. Nii et tuleb siin loota vist mingisuguse taevarmu peale.
1: Loodad, et mingi õnn kukub sul ikkagi sülle ja saad 45-aastaselt siis minna sinna oma pensioni
2: poole. No sina oled siia juba stuudiosse kukkunud, nii et loodetavasti siis kukub veel midagi. Ja.
1: No aga Kalifornias John Wayne'i lennujaamas toimus iljuti üks eriti südamlik üllatus, kus lennujaama töötajad koos pereliikmete ja sõpradega korraldasid suure sünnipäeva peo mehele, kes siis tähistas see aasta oma 90. Sünnipäeva ja muljetavaldav on siis see, et ta töötab endiselt täis kohaga oh, USA wow. Transporti turvalisuse ametis.
2: Väga tubli mees, mul vanaisa ka elas 92 aastaseks, aga noh, tema enam ei jaksanud küll teha ja 90 aastane mees tööd tegemas. Talle peab meeldima.
1: Ütleme, ja see ta ütles, ole... et ta täiesti armastab oma tööd südamega. Ja,
2: sest see ei saa enam olla see, et ma iga hommiku ärkan üles ja nüüd pean minema tööle, enam ei jaksa, et 92-aastane on välja teenunud puhkuse, teine asi on see, et saad rääkida seal, saad võibolla naljatada, kohvitada, saad, ma ei tea, lihtsalt inimestega suhelda.
1: Ja mees alustas siis selles ametis 72-aastaselt ning ütleb siiani, et tõesti südamega armastab teha seda tööd ja kuna amet nõuab füüsilist jõudu, läks siis ta enne tööle kandideerimist sporditarvete poodi, võttis sealt ligi 27 kilost raskust ja jalutas nendega lihtsalt siis seal kontoris ringi, kus siis toimus tööintervjuud tõestada, et tal on ikkagi seda jõudu veel vanema seas ole ja et ta sobib sellele töökohale.
2: Tõeline tööhobune ju
1: no, võiks täielikult.
2: Öelda. Et vaata, tark mees ka tegi sellised ettevalmistusi, mõtles läbi, kuidas teha, ei läinud lihtsalt tööintervjuule. Ma arvan, siit meil kõigil oleks midagigi õppida tema käest, kuidas asju teha. Nii et kui ma tööd armastad, ei ole vahet, kas sa 25-aastane või 92-aastane või 90-aastane peasid sulle meeldib teha ja peasid jaks on.
3: Euroopa päev 9. mail.
4: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
3: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
4: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
3: Vaata lisa europapäev.ee.
5: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata

0: Let's go!
1: Ja nüüd lähme atleetikuse juurde. Steven, kuidas sul lõuatõmmetega on?
2: Jaa, olen teinud oma elus, praegu enam väga neid ei tee.
1: Väga õige, sa oled siis erru läinud lõua.
2: Ma olen pensioni läinud selle asjaga.
1: Väga õige, ei olegi mõtet üle pingutada, see on noorte meeste pärvusmaa, aga nali naljaks on inimesi, kes tegelikult suudavad lõuatõmbet ja päris tublisti. Ja kes teinud ei ole, siis soovitan proovida, päris keeruline on. Ja mul on tunne, et ka lõuatõmbamine on siis selline harjutus. Näiteks jõusaalis, mis nõuab lihtsalt seda, et sa teeksid ja teeksid. Alguses võibolla jõuad ühe korra teha, kui sedagi. Ja seal on olemas mingid masinad, mis sind aitavad. Ja siis, kui oled juba harjutanud tükk aega, siis küll nad hakkavad tulema.
2: Ja kas sa nüüd tahad sinna jälle mulle vihjata, et ma peaksin vaikselt hakkama trenni minema või mis sa mulle siin nüüd öelda tahad?
1: Ei, ma ei taha sulle midagi öelda, ma tahan sulle inspiratsiooni pakkuda.
2: No nii.
1: Nimelt 22-aastane siis Xavier Dillard, kes elab Virginia osariigis Ameerika Ühendriikides, kes on ka sportlane ja tema siis tahtis teha rekordi ja rekordiks oli see, et kui palju lõuatõmbeid ta jõuab teha 24 tunni jooksul ja Steven, mis sa pakud, palju on 24 tunni jooksul
2: mingi
1: võimalik teha?
2: Kuus tükki äkki.
1: No natuke rohkem, isegi mitte 6000, vaid 12412 tükki tegi ta ära.
2: Aha, et, järjest? Päri,
1: no mitte järjest, 24 tunni jooksul,
2: okay.
1: Aga ta tegi väga palju ikkagi järjest. Ka siin pole öeldud, palju ta see järjest tegemise rütm oli, aga no see number on ju metsik.
2: No mina ka, tead, ma olin 22 juba 3 aastat tagasi, ja et sellises vanuses ma tõesti oleks võinud ka võibolla proovida 12000 tükki teha, aga no nüüd piirdun selle ühega, et mida vanemaks ma saan seda vähema neid tegema hakkan.
1: No ma lugesin, ma arvutasin kokku ka, et kui võtta see 12000 jagada 24 tunniga, siis tunnis 517 nii-öelda lõuatõmmeta tegi ja kui need veel jagada omakorda minutitega.
2: Pea 10 vist või?
1: Et jah, 8,6 tegi.
2: Päris palju tegelikult, ikka noh, kui mõte 24 tundi järjest vahepeal peab sööma ju, peab vetsus käima.
1: Täpselt nii.
2: Ikka tal tegemist seal oli ja siis, no ma ei tea, kas ta magas ka, ma ei usu, et ta vist
1: ei,
2: väga magas.
1: Ei maganud, mees ei maganud, mees ei tegi lõuatõmbeid,
2: wow.
1: Aga see tundub natuke selline, et inimesed, neil on väga igav.
2: Ja
1: tahavad midagi välja mõelda. Varasem rekord muideks kuulus siis ühele Mehiko mehele Enrique Zapatale, tema tegi 12345, ehk siis ehk seal vahe ei olegi suur alla 100 lõuatõmbe on vajad, nii et keegi, kes Eestis taab proovida, hakkake vaikselt treenima. Piir siis on 12412 lõuatõmmet.
3: Ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda. Finansteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: ja eestlased arutavad hetkel Tretsis, et mis on need kohad või asjad, mida sel suvel Eestis kindlasti külastama või proovima peaks.
1: Ma arvan, et mõned saared, kui ei ole ammu kuskil saare peal käinud, ma ei promo ühtegi saart eraldi, et ma arvan, et kui Saarema, Hiiuma, olgu see Kesselaid praegu tundub, et on pop teema, siis miks mitte käia kõik need kohad ära?
0: Aga milleks ma üldse alustasin selle rääkimise, kui sa juba terve mu nimekirja siin ette ladusid?
1: On
0: juba.
1: Nii või?
0: No tõesti, siin ongi inimesed on välja pakkunud, siin üks ütles, et no Kesselaid ikkagi ju, et Nublu on selle nüüd siin meil ära populariseerinud ja nüüd on turism on seal kasvanud kõvasti, aga esimesel kohal, mis ma siin näen, et inimesed väga nõustuvad, on Ühtjärve ürgorg. Mina ei ole sellest varem kuulnud. Ma vaatasin kohe Googles, võtsin pildid lahti ja tõesti oli siuke ilus roheline ala, kus siis on keskel on väike siuke väike järvekene, on puumaja, lähed sõpradega, võtad sauna seal, teed grilli, saad ujuda ja loodus on ümber ringi, et see on täpselt siuke asi, millest ma vist rääkisin ka eelmine nädal, et ma sõpradega tahaks suvel ära teha.
1: See on nüüd Võru, ma kandis, ma vaatan Uhtjärve.
0: Tundub nii, ma nii täpselt ei uurinud.
1: Antsla vallas, Võru maakonnas, see on nii, et teisel pool Eestit, aga Võrus on üldse. Kui me räägime järvedest, siis mulle väga meeldivad näiteks, on seal Vaikjärve, seal on Kurgjärve, seal neid Lõuna-Eestis kuidagi järveki siin eriti palju tekkinud ja kui juba seal kandis olete, suur Munamägi ootab teid ju ka külastamist.
0: Olen vallutanud seda suurt omal ajal sai tehtud.
1: Kuna sa käisid seal, mäletad?
0: Oi, 10 aastat tagasi.
1: Ano, siis sul on ammu aeg uuesti minna. Mägi on kasvanud poole võrra, kõik kasvab.
0: Ta on nagu inimene kasvab ka elus edasi.
1: Absoluutselt, inimesel ka vaata, kasvavad nina, kõrvad ja ma ei tea, mis asjad veel elu lõpuni, sama on ka Munamäega.
0: Okei, siis siin on öeldud ka, et Hiiumaal rannikul pikniku pidada. Mina vaata, ütse, ma ei ole veel Hiiumaale niimoodi sattunud ja see suvi ma tegelikult elukaaslasega lubasin, et teeme selle ära, nii et rannikul pikniku pidada tundub päris lahe.
1: Ma arvan, kui teha seda miinusmärki, võtta rannik ära ja lihtsalt jätta piknik alles, siis see on ka väga hea variant sellepärast, et kui tihti inimesed, Eesti inimesed pikniku teevad, heal juhul korda aastas ja Tallinnas on Kadrioru park näiteks, Tartus on ka väga palju häid parke, Pärnus, ma arvan ka kuskil rannaalal teha, igal pool midagi kindlasti leiab.
0: Nii et aga võtke siis selleks suveks endale eesmärgiks külastada või proovida midagi uut jägedat ja soovime kõigile ja tulevast head mõnusat suve.
2: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AIOT tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. AIOTtooted.ee
3: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
5: Ilmunud on Postimees nädala, emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.

0: ja häid uudiseid on meil anda teile, sellepärast, et siin juba ennustatakse, kes saab Eurovisioonil siis finaali ja tuletan meelde, et Eurovisiooni poolfinaalid järgm nädal ja finaal ka järgm nädal. Teisipäeval on esimene poolfinaal, seal on Eesti kastub üles, neljapäeval on teine poolfinaal ja siis laupäeval on finaal ja kui me olime siin edetabelite kuski lõpupoole ikkagi, siis nüüd kui värskel ninjad on muideks ju jõudnud Austriasse kohale ja teevad ka, on juba teinud esimese proovi ära seal korralikus suures hallis, siis kohalikud siis nii-öelda fännid ja Vivi Bloksi tegijad, kes annavad meile Eurovisiooni uudiseid, on tõstnud ikkagi ninjad nüüd üles poole ja ei olegi me enam edetabelise lõpus, et kui meie poolfinaalis on näiteks 15 inimest või 15 sellist riiki, siis me oleme praegu seal 10. Positsioonil.
1: Oho, nii et on võimalus meil jõuda sinna finaali päevale ka isegi.
0: No loodame, sellepärast, et see tõenäosusprotsent on 47, küll alla 50, aga noh, siin on osad riigid on väga tugevad. Meie poolfinaalis on näiteks veel Soome, keda ennustatakse üldmõttes üldse võitjaks ja Soomel on edasipääsuprotsent näiteks 96%. No nii, et põhimõtteliselt kindlad saavad edasi ja finaalis nende võiduprotsent on praegu 29, nii et soomlased on favoriidid, mida on samas tore vaadata, aga mul on Eesti tüdrukute küll hea meel.
1: Jaa, minul on ka väga rõõm kuulda, et nende protsendid tõusevad ja et nende siis nii-öelda laulu uuenduskuur on toonud pigem siis positiivset mõju. Aga Andri, kas sul on tekkinud mingisugune Eurovisiooni lemmik ka juba siin vahepeal?
0: Mul on meeldib see Rootsi lugu, Felicia My System näiteks, aga ma arvan, et paljud jaoks see lugude kuulamine hakkabki järgmine nädal alles peale. Keegi, ega selline, kui sa superfänn ei ole, siis sa kuuled ikkagi selle poolfinaaliga koos ja finaaliks saad targemaks, aga Steven, oled sina selline Eurovisiooni jälgija, teed sa mingid tabeleid, vaatad seda üldse või pigem mitte?
1: Ei, ma vaatan, ma päris tabeleid ei tee, aga mulle vaadata kindlasti väga meeldib, aga suur fänn ma ei ole, kuigi tõesti ma ei ole neid laule veel kuulanud. Ma vaatasin, et Soome on seal nii suureks võitjaks ennustatud, siis ma Soome laulu kuulasin üle ja see ongi kõik ainult Eestit ja Soomet on hetkel siis.
0: No väga hea, siis järgmine edas, et ja mina olen see mees, kes ikkagi teeb selle punktitabeliga endale, hakkab seal nii-öelda ise arvama midagi, kas läheb täppi või mitte, pigem mitte, aga no vahet ei olegi, peasid lõbus on, aga tõesti Vanilla Ninja on uuenduskuuri teinud, kogu see energia, mis neil on, laul on natuke rockilikum, riided on teissugused, nii et jääme pöialt ootama, juba vähem kui nädala pärast näeme, kas siis Vanilla Ninja saab finaali või mitte.
2: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
0: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vähese pilvisusega ilm. Sooja on oodata 10-15 graadi.
3: My name is Somber, and this is my

0: is my head. Andri, räägi mulle sinu külmkapis, mis on kõige veidram asi?
1: Kõige veidram asi, ma arvan, mingid kastmed võibolla. Ja teate küll need hästi teravad mingid Hiina nuudlid, mis on trend ka, et proovid buldaki mingid nuudlid ja nendest nuudlitest ma olen võtnud välja selle terava kastme. Ma olen jätnud selle kastme pakki lihtsalt selle külmkappi, ma ei ole seda pannudki, sest see kaste niimoodi, kui ma esimest korda neid buldaki nuudleid sõin, ma panin terve selle kastme ära ja ma mõtsin, et ma lendan kohe siin õhku. Mu suu õhetas, see oli nii halb, ma ei suudnud lõpuni süüa. Nüüd, kui ma olen söönud neid buldaki nuudleid, panen hästi vähe mingi herne tera suurese tüki ja sellest piisab, aga mul on ka külmkapis neid lihtsalt alles, ma olen ka teinud ilma selle kastmete.
0: Ka minul on tegelikult ju need kastmed vedelevad selle külmkapi peal ringi ja ma alati mõtlen, et küll ma hiljem neid kasutan, aga siis tuleb uus pakk peale ja siis jälle küll ma neid hiljem kasutan. Aga tead, ma leidsin sinna ühe siukse artikli, mis siis räägib, et me peame hakkama hoidma enda tualettpaberit edaspidi külmkapis.
1: Et on kehale parem, kui nii-öelda võtad otse külma rulli, värske rulli külmkapist.
0: Aga meeldiks sulle külm või soe rull siis?
1: Ausalt öelda, see ei tea, pole kunagi mõelnud ja ausalt ei taha mõelda ka.
0: Tegelikult ei ole üldse see siis mõeldud sinu keha jaoks, vaid nimelt aitab tualettpaber imada külmikust, liigset niiskust ja erinevate toitude lõhnu, mis siis kipuvad ajaga segunema. Et minul on küll praegu see probleem külmkapis, et kui ma ta lahti teen, mul käib seal mingi veider lõhn üle pea. Mul on kõik asjad juba ära visatud, mis on siuksed kahtlase välimusega.
1: Ära aja, sul seisab see sama on makaronid hakklihaga juba kolmandad nädalad seal.
0: Ei ole, nädal on alati maksimaalne. Aeg, ma arvan, ma söön neid hiljem, ma kunagi ei söö, kahjuks ma pean need alati ära viskama, aga noh, tõesti, mul ei ole juba poolteist nädalat olnud külmkapis mitte midagi sellist, mis peaks haisema, aga ikka veel on seal mingisugune lõhn.
1: Ma arvan, et see hoidiste surnuaed, mis seal kuskil ülemise riivulil on, et sealt tagant ka vaadata. Võibolla on jäänud sinna mingi väike kapsa pea ja see on juba hallitama läinud.
0: Tõesti nüüd, kui sa ütled, ma ei ole sinna ülesse kõige taha vaadanud, mul on kõige ülemine riiul on mul kastmete riiul, seal neid kastmeid on päris palju.
1: Sa oled ainuke, sest tavaliselt on hoidiste surnuaed, hoidised, mis seal on antud vanaema tädi või kellegi muu poolt ja mis pole kasutusse läinud ja neid tavast purken 10.
0: Aga seal on ka neid kastmeid, mida me ole kasutanud. Juba oi tea kui kaua nagu. Aga Andri, kas sai käib külmkappi või mitte?
1: Ei käi. Mina panen kõik muidugi asjad külmkappi, aga siis teiselt poolt kaaslane võtab need külmkappist välja. Sai ei käi mingit leivad ja muud asjad ka. Nii et võibolla on aeg nüüd külmkappid ära puhastada ja vaadata, et seal midagi veidrati oleks ja siis panna see vetsupaber ka sinna.
2: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
3: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
4: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
2: Kurna Parkist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna Park. Suverõõmud igast ostust.
5: Droon on kodupeegel.
6: Kas sa saad?
5: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
7: Pühajärve jaanituli 2026, 22. ja 23. juuni, Otepääl. Piletid soodsamalt.

0: is my head.
1: Ja on olemas toidud, mis on teoreetiliselt väga lihtsad. Retsept ütleb, et tuleb võtta kolm asja, sega kokku paneb pannile ja nii ta ongi. Aga siis teeb seda, ma ei tea, emps või vanaema või elukaaslane ja see tuleb lihtsalt nii maitsev, et kui ise hakkaks tegema, no siis üldse midagi siit välja ei tule. Ja Steven, kas sul on ka midagi sellist?
2: Ja mul on täpselt, mul ema teeb ühte väga lihtsat toitu. See on nii. Seal on riis ja siis seal on kanakaste. Väga lihtne, kanakastet on väga lihtne teha, ainu. Aga iga kord, kui ta seda teeb, see lihtsalt maitseb kuidagi 10 korda paremini, kui mina teen. Ja mulle väga meeldib süüa teha, ma teen iga päev põhimõtteliselt süüa. Ma olen aastaid proovinud siis seda retsepti järgi teha. Ta on mulle annud seda retsepti, aga ta on alati öelnud, et sinna tuleb lihtsalt piisavalt armastus panna. Nii et ma ei tea, kas ma lihtsalt ei pane piisavalt armastust enda toidu sisse või milles on asi.
1: See on mingi skeemitamine. Ma olen ka seda varem kuulnud, vanaemad räägivad seda, emad räägivad seda, pane armastust juurde ja siis tuleb, pane mina enda armastust, no kuidagi ei tule, et proovi hea või halvaga, aga mul on näiteks pannkookidega niimoodi, mul emps teeb väga spetsiifilisi pannkooke üle, sellised pannid jäävad hästi õhukesed, väga hea maitse, teen ise, tulevad üle pannkookid, mingid väga imelikud, väga rasvased, kuidagi veidrad.
2: Ma nõustun suga nüüd 100% tead, ma unustasin selle ära, et ka minul tehakse üks juba väga hea. No ta on nii nagu hästi õhuke, ta on siuke nagu prantsuse pärane krepp rohkem isegi ja aga ta on nii nagu mõnus ja magus ja ei ole ääred ei lähe krõbedaks ja tõesti ongi no ulme kui hea, proovinud järgi teha, ikka hakkama ei saa.
1: Siis näiteks teine asi, mis on abikaasa vanaema rabarberi kook. Ta kuidagi teeb seda rabarberi kooki niimoodi, et see lihtsalt igakord isu äratab, ma võitlen oma teemonitega, üks rabarberi teemon istub õla peal, kes ütleb, et palun söö seda, teine, kes ütleb, et söö seda topelt ja siis ma sellega võitlen seal.
2: Mina mingit rabarberi kooki.

0: Ja ma nõustun suga 100%. Kartusalat on üks selline ka, mida ema suudab suurepäraselt teha. Kuigi ma olen avastanud ühest toidupoest endale ka kartusalati, mis maitseb väga hästi. Aga no, minul ei tule ta üldse selline, nagu tuleb minu perel.
1: Algavaks emadepäevaks on kingitusel puudu. Ära muretse! Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel. Üllata ema kingitusega, mis on soe nagu sinu kallistus. Mõnnakas, suur, pehme ja üle mõistuse mõnus. Kuniks kaupa jätkub mõnnakas.ee
2: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. Kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Euroopa päev 9. mail.
5: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lexo Dance Machine.
4: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
5: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
4: Vaata lisa europapäev.ee.
6: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
7: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab, Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.

0: Cup Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Räägi mulle, Andri, kuidas sul lood on homaaridega? Sööd sa neid?
2: Ausalt öeldes kokkupuutada, et väikesed ei ole nad mu naabrid, ei ole neid nii-öelda sügavad neile silma vaadanud, aga ma ei tea, kas ma olen isegi proovinud.
1: Ma mõtlen praegu sama, et ma vist ei ole kunagi oma elujooksul teda ära söönud. Kui ma ei eksi, siis ingliskeeles on vist lobster.
2: Just mõtlesingi, et mis ingliskeeles on, et siis võibolla keegi, kes homaari nime ei tea. Aga ma olen tahnud proovida. Ma tegin isegi Redditisse, ma mäletan kunagi postituse, et mis on kõige kallimad burgerid Eestis või Tallinnas.

0: ja keegi ütles, et homari lobster. Wow. Ei vaba mitte homari lobster, vaid homari burger. Mul on juba pea sassis nendest homaridest.
1: Okei, okay, väga huvitav. Ma ei ole isegi kuulnud, et meil Eestis sellised burgerid on, aga USA's püüti väga haruldane kahevärviline homar, kelle üks pool on siis täiesti pruun ja teine oli täiesti erk oranž, et on pildi pealt täitsa nahe, et ongi tume ja hele. Ja kohalikud kalurid ütlevad, et tõenäosus sellist homaari leida on umbes 1/50 miljonist. Nii et haruldane, on nii haruldane, et lotoga võitmine võib isegi lihtsam olla.
0: Ma pigem võidaks lotoga. Mul on tunne, et mul lotoga võitmisega kuidagi see nii-öelda, tulu, mis ma sealt saad, on kergem. Ma vaatan ka nüüd seda pilti ja selles suhtes on huvitav, et ta on täpselt nagu keskelt pooleks löödud. Keegi oleks joon lauaga tõmmanud ja pool temast siis ongi tõesti nagu musta värvi ja teine pool on selline, no ikkagi pigem pruunikas. Ma saan aru, et osad näevad seal ka oranži värvi ainu, aga ta on selline pruunikas kollaka mingi vahepeal asi.
1: Aga see homaar siis pääses seekord täiesti keedupotis ning ta annetati teadus akvaariumile, kus külastajad saavad teda tulevikus ka oma silmaga ära näha ja teadlaste sõnul võib selline kahevärviline muster tekkida näiteks siis, kui kaks homaari muna sulanduvad üheks loomaks.
0: Opadii, siin tundub mingi keerulisem füüsika ja matemaatika ja bioloogia täiesti taga, aga ei tea, kas teadlased hakkad nüüd seda aretama või arendama ka kuidagi, et tavast on see, et kui midagi leitakse haruldas, siis kohe tahetakse ju järgi teha.
1: No ma arvan, et kuna see on nii haruldane, siis no eks nad paar tükki ikka proovivad teha, aga siis on ju jällegi küsimus, et enam ta ei ole ju siis haruldane, kui me teda hakkame järgi tegema.
2: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö? Ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
3: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
4: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. AJ tooted.ee.
5: Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel.
6: Too lilleline kevad oma koju. Parima valiku värskeid lilli emadepäevaks või lihtsalt niisama ilma erilise põhjuseta. Leiad Marleen Lille tänavalt. Külasta meie Lilletänavat, mis on avatud ööpäev läbi Mustakivi tee 17 Lasnamäe Prisma parklas või sõida läbi meie Lillebaasist aadressil Kriidi 12. Marleen Lilled. Me ei loo kimpe, vaid tõelisi tundeid. marleenlilled.ee.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
9: Number one hit music station in Estonia.

0: laheda hommiku, päris elu ja päris oskused toob sinuni Voko.
1: Laeva kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnates.

0: ja kui siin mõni aeg tagasi oli juttu suures KitKati laadungi varguses, kus näpati ära ligi 500 000 šokolaadi batooni, siis nüüd juhtus ka meil Eestis üks selline batooni vargus.
1: Ei ole nii.
0: Ja on tõesti, aga kuid meil ei pandud sinna KitKati 500 000 tükki siis vargusesse, vaid juhtus juba asi, et üks näljane mees oli läinud meil tanklasse ja ladus proteiini batoon endale järjest siis selja kotti.
1: No aga mis sa teed, kui oled selline jõusaal ja fitnessi guru ja biceps vajab valku peale, andke mulle valku ja ütleme, et kohupiima söömisest on ammu juba isu ära läinud ja siis, siis tahad võibolla midagi head saada, muidugi kas tankla on kõige parem koht selleks, ma ei tea.
0: Ei ole tulnud ise selle peale, et lähen tanklasse suures koguses neid batoone võtma ja pealtnägija kirjeldas, et mees tegutsus väga kiiresti ja enesekindlalt ladudes riiulitel batoone otse kotti. Pärast seda teeskles ta aga telefonikõnet ning lahkus tanklast ilma maksmata.
1: Vana hea telefonikõne.
0: aga võib olla, äkki tal tuligi telefonikõne sinna vahele ja siis ta unustas lihtsalt ära maksta. Ja no, ta jooksis seal tuksest välja sellepärast, et ta sai mingisuguse uudise, et nüüd ta peab hakkama jooksma.
1: Need on need ärikõned, mis tulevad ootamatud peale, aga mu teine teooria on ikkagi see, et talle lihtsalt maitses see nii väga. Ta nägi oma lemmikpatooni. Kui sa näed oma lemmikpatooni, siis sa tahad seda veel.
0: Kas Andri, sina tarvitad neid proteiinipatoonikesi?
1: Ma väga harva olen ostnud. Esiteks mulle maitsevad need küll, aga mul on tunne, et need hinnad on üsna kallid. On. Et kui ma tahaks rohkem valku saada, siis ma ostan kas muna, mul meeldib muna süüa, siis kohupiima. Kohupiim on ka minu meelest väga maitsev. Mm-hmm. Ja siis mis mulle veel meeldib? Jah, ma arvan, need ongi põhilised asjad. Ja no muidugi kanaliha, ärme unusta, kanaliha on ka hea. Mis sul endal?
0: Minul, tead, mina väga neid proteiinipatoonikesi ei tarvita. Mulle väga meeldib küll süüa kohupiima, sellest hapust, hapude kirssidega ja mina saan oma valgu koguse igades juba sealt päris hästi kätte.
1: Nii et olge nagu Steven, ärge siis minge sinna tanklasse vargile.
2: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
3: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. AJ tooted.ee. It's Friday, then it's Saturday, Sunday, what?

0: Steven , kui suur kohukeste fänn sina oled ?
1: Oi , tead , ma päris sihuke väga hull sõber ei ole , ma söön neid , kui nad on soodushinnaga , aga mul on sõber Kaspar , kes on no täitsa , ta on hull kohukeste järele , ta nagu ostab no suurte koguste viisi endale ette , sest ta on , no ta on ise pärit Hiinast , siis tema jaoks on täitsa uus toode see .
0: aga mis kohukesed talle meeldivad , tead ka mingi maitsega ?
1: jaa , ta tead , ta läheb klassikalise , tead küll , lihtsalt šokolaadiglasuur ja siis seest on see vanill on ju .
0: Nii et need tere kohukesed siis
1: jah ,
0: see kus on see mingi tegelane peal .
1: jaa , kassikohuke jah .
0: kassikohuke , väga õigesti öeldud . aga ma olengi siin teinud väikese nimekirja kohukestest ja tahaks teada , et millised on sinu lemmikud ja sa küll igapäevaselt ei söö , ma saan aru .
1: aga mul on siuksed , ma ütlen ära , mida saab Lätist .
0: Mis asja ? riigireetur .
1: ei , aga neid tuuakse vahepeal Eestisse ja siis viiakse ära . Need on siuksed nagu kampaaniapõhised .
0: kus kohas ?
1: Kärums toob neid ja, või öeldakse Kaarums .
0: Või Karumps veel isegi .
1: või Karumps , ma ei tea , kes õigesti ütleb .
0: aga minu meelest need on kogu aeg poest saadaval ju .
1: ei ole , no tähendab , muidu on , aga neil vahepeal tuleb mingi spetsiaalsed maitsed .
0: too näide .
1: Ma ei tea , võib-olla nüüd on see poelettidel , aga vahepeal oli mango , oli siuke , mis ei olnud pidevalt meil saadaval , et spetsiifilisest toidupoest sai . Aga nüüd võib-olla on ta laialdasemalt olnud ja nüüd ma tean , et tuli ka maasika oma , mida ei olnud ka kogu aeg saadaval .
0: sa ikkagi oled kohukese ekspert , mul on tunne . mina ei tea nii palju üldse kohukestest kui sina , aga ma mäletan oma esimest kohukest , kui ma sõin seda . Esimest korda sõin seda , mul lihtsalt aju plahvatas . see oli laagris , käisin kuskil noortelaagris käisime ja seal anti magustoiduks seda karumpsi siis kohukest ja lihtsalt ma ei olnud midagi nii head saanud .
1: nii , aga mis su küsimus mulle oli nüüd nende kohukeste osas ?
0: küsimus oligi , et lihtsalt tahtsin teada , millised on sinu lemmikud .
1: okei , aga mis sul see kõige lemmikum siis on ?
0: tead , kuna ma ei ole suur sööja , siis mulle sobib kõik , mis on lihtsalt kas vaniljaga või šokolaadiga , et mulle need mingid maitsed , sa ütlesid mango ja maasika , no need ma ütleks kaks sõrme allapoole .
1: ära , maasika oma on nii hea , ta on nagu , ta on magus , aga ta on maasika magus , ta on , oh , issand , ma lähen otse poodi .
0: Need inimesed peaksid kuskil minu meelest istuma kinnises asutuses . aga no ma ei tea , need eestlastele kohukesed ikkagi väga meeldivad , nii et loodetavasti tuli teil isu peale selle peale .
2: ilma ei saa muuta , aga Mogo aitab sul edasi liikuda .
0: ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese pilvisusega ilm . sooja on oodata 10-15 kraadi .
3: Number one hit music station in Estonia .

0: ja Andri, nüüd meil on küll ikkagi tüli majas ja ma ütlen sulle ausalt, mina ei tea, kuidas meie sõprus siit saab nüüd üldse edasi minna.
1: Ma arvan, et tõmmame joone alla ega siin midagi ja me pidime selle mudamaadlusega veel ära tegema. Et
0: ma ei taha isegi suga mudamaadlust
1: ei teha.
0: Ei, ma olen täitsa solvunud lausa.
1: Aga mis ma tegin siis?
0: Ei, no aga hetk tagasi sa ütsid mulle, et sa ei söö kiluvõileiba. No mis mõttes sa ei söö kiluvõileiba?
1: Ei, kiluvõileib mulle üldse ei meeldi. Päriselt, ma ei ole vist mitte kunagi söönud ka seda.
0: Ei, me peame võtma siin internetis lahtine, et kas sa oled eestlane testi
1: ma hakkan oksele, ma kardan. Päriselt ma kardan, et ma hakkan oksele, kui ma seda söön. Et ma tegelikult söön päris paljusid asju, aga vot kiluvõileib, see, ma kardan, et see kilu on nii kalase maitsega.
0: Ja mulle kardan, aga sa oled söönud seda? Ei,
1: ei ma ei ole söönud seda. ma lihtsalt...
0: Mitte kunagi oma elus selle kiluvõileib.
1: Ma ei ole söönud, jah.
0: Okei, no nüüd asi läks isegi natukene hapusemaks osalt öelda.
1: Tõsiseks on, jah.
0: Ma mõtlesin, et okei, sa proovisid, võibolla täiesti ei meeldinud ja siis sa mõtlesid, ei rohkem, ma ei soovi, aga sa pole isegi proovinud.
1: Ma ei ole proovinud ja ma ütlen, et ma hakkan ilmselt oksele, nii et toge mingi panka siis.
0: Okei, kiluvõileib, aga võibolla, noh, me leiame mingi kuldse keste ikkagi sellega, et sa ju sülti ikka sööd.
1: Sülti ei söö ka. Ei üldse ei meeldi. Ma ei tea, kas ma olen isegi proovinud seda.
0: Okei, sa ütled sulle kogu aeg, et sulle üldse ei meeldi kaks asja järjest, aga sa pole neid isegi proovinud.
1: Jaa, sellepärast, et ma näen ära, et see mulle ei meeldi. Ja ma tean, et osadele meeldib panna seda äädikat ka sinna
0: ja
1: peale.
0: Sinäpid ka, ja sinäpid ka.
1: Ja. Võt, see äädika maitse mulle sinäpi maitse meeldib, aga mulle sült tundub kuidagi sinna tarretis lihaga. Miks see peaks kellelegi meeldima?
0: No ma ei tea, see on siuke eestilik asi, aga ma ei ütle, et ta mingi gurmee toit ka minu jaoks.
1: Sa sööd seda ainult sellepärast, et sa elad Eestis?
0: Ja ainult sellepärast.
1: Väga veider inimene.
0: Okei, aga ma saan aru, okei, võibolla see kilu ja see võibolla sült mõnedele on natuke süke veidra, mis ei lähe peale, aga no frikadeli supp ikka ju läheb alla.
1: Olen maitsenud.
0: Nii.
1: Aga ei meeldi.
0: No come on. Kus, no me ei saa niimoodi, no siit küll mingisugus sõprust ei tule, kui süke ükski normaalne Eesti toit sulle ei meeldi.
1: Sina ei vaata üldse sellise südame suuruse järgi sõprust, vaid ainult mingis toidu pealt, et kui see frikadeli supp ja ei tee seda asja.
0: Ei, ma ei tea, Andri, no praegu sai küll meie sõprusik ühe valuse löögi ja ma ei tea, vaatame edasi, kuidas me siit edasi liigume.
2: Ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mugo aitab sul edasi liikuda. Finansteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
3: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
4: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. ajtooted.ee
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
6: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lud, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab, Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
7: Hey! This is my hits. Laheda hommiku, päris elu ja päris oskused toob sinuni

0: ja Steven väikene selline kontrolltöö sulle jälle siis .
1: hakkab jälle pihta .
0: mitut sotsiaalmeedia platvormi sa nimetada suudad ?
1: Kas sa tahad , ma nimetan neid järjest
0: ja, ka ? hakka mu nimetama , ma loen siis .
1: Nonii , Facebook , Instagram , YouTube , Snapchat , TikTok . Siit tuleb , oota , kas neid on veel ?
0: no ma ei tea , sa ütlesid praegu viis tükki . Threads on , mina tean näiteks .
1: Threads on , X on , siis on Twitch .
0: no ühesõnaga , sa oled juba Reddit. Väga tubli . väga-väga tubli oled , igasuguseid siin nimetanud juba oled , aga mina siin uurisin internetist , mis on kõige veidramad sotsiaalmeedia platvormid , mis üldse on eksisteerinud ja ma arvan , et see ei olegi nendest mitte midagi kuulnud .
1: okei. See, ma ei tea , internetis on väga palju veidrad asju .
0: aga näiteks Talkster või Catster , mis on siis sotsiaalmeedia võrgustik lemmikloomadele ja mitte ainult loomapidajatele , nii et võib-olla näiteks , kui sa kunagi koera võtad , teed koerale selle Talksteri ja tal on rohkem sõpru kui sul .
1: kas mul siis koer hakkab ise telefonis ringi surfama või kuidas see nagu nüüd toimib ?
0: kui sa koera välja õpetad , siis saab ta teha , aga no ilmselgelt seda peab haldama siis inimene , aga lihtsalt kõik kasutajad on teised koerad või teised kassid .
1: no väga vahva , leiad oma koerale seal mingi mänguselli , kellega saate koos kuhugi koeraparki jalutama minna või tegelikult on päris äge idee .
0: ja no mis siin veel on , Rando nimeline sotsiaalmeedia platvorm , aga värk oli selles , et tegid sinna kasutajale , laadsid pildi üles ja sinu pilt saadeti suvalisele inimesele ja sina said suvalise inimese pildi endale . ehk siis selline natukene väga randomaalne asi , millel otseselt .
1: mis ma selle pildiga teen ?
0: lihtsalt saad kellegi suvalise inimese pilti vaadata .
1: ma tean sihukest platvormi , kus sa saad põhimõtteliselt paned oma nagu koduaadressi ja inimesed saavad sulle postkaarte saata ja sina saad teistele inimestele ka postkaarte saata üle maailma ja tegelikult see on päris lahe isegi , et ostadki selle margi , kirjutad mingi väikse kirjakese ja saadad kuhugi Austraaliasse ja tema saadab sulle tagasi siis .
0: oled ise teinud ?
1: me oleme sinna registreerinud , aga keegi pole saatnud veel mulle , et ma ei tea , miks nad mulle saata ei taha .
0: kõige veidram sotsiaalmeedia platvorm kannab nime Yoo , sinna saad konto teha , sa ei saa midagi muud teha , kui lisada kellegi sõbraks ja talle kirjutada ka joo , ehk siis nagu tšau põhimõtteliselt ja rohkem midagi teha ei saagi . või tähendab , või seal on mingi nupp , mida vajutad .
1: lihtsalt ütled inimesele tšau ja siis on
0: hea kõik , rohkem ei saa midagi teha , nii et väga sellised geniaalsed mõtted on inimestel ja kui kellelgi nüüd siin digiajastul on ka soov oma sotsiaalmeedia platvorm teha , siis ma arvan , et see pole kunagi nii lihtne olnud .
2: ilm , liiklus , uudised . me ei saa muuta kõike , aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks . sina vali suund , meie aitame lahendusega . Mogo aitab sul edasi liikuda . finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ . tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga .
3: ametlik teadaanne . Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel kodu ja eksootilised loomad , linnud , meie mere kalad , toidu- ja käsitööturg sel reedel , laupäeval ja pühapäeval Luigel .
4: sinu magamistuba on sinu rahusadam . Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu . me pakume tundeid . avasta meie lai disainivalik . loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni . mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks . tule Jyski ja

sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. This is My Hits. My Hits.

0: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline, nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.

0: Sand jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurne võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair. 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Too lilleline kevad oma koju. Parima valiku värskeid lilli emadepäevaks või lihtsalt niisama ilma erilise põhjuseta. Leiad Marleen Lille tänavalt. Külasta meie Lilletänavat, mis on avatud ööpäev läbi Mustakivi tee 17, Lasnamäe Prisma parklas või sõida läbi meie Lillebaasist aadressil Kriidi 12. Marleen Lilled. Me ei loo kimpe, vaid tõelisi tundeid. marleenlilled.ee

0: saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vähese pilvisusega ilm. Sooja on oodata 10-15 kraadi.
2: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
3: T1 viib sind Swedish House Mafia Baltikumi ainsale konsertile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa. Regacheck T1 kodukal ja võida!
4: Pühajärve jaanituli 2026. 22. ja 23. juuni Otepääl. Dimension, Basecheckers, Randi ja Rudimental. Lisaks kodumaine raskekahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Fitcherick and Max, Willem Trillem ja paljud teised. Piletid soodsamad jaanituli.ee.
5: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
7: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline, nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
8: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
9: Siin Tallinn, sajand eetris.
10: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
11: Eesti ringhääling 100.
10: Nüüd teletornis.
12: My hits. Laeva kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnates.

0: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. ajotooted.ee.
2: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisustustooted, madratsid, tekid, padjad, kardinad, sise- ja aiamööbel. Nüüd kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
4: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Kebabi, sinu maitsebiit.
6: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
7: Euroopa päev 9. mail.
8: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lexi Old Dance Machine.
7: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
8: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
7: Vaata lisa europapäev.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 € ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Too lilleline kevad oma koju. Parima valiku värskeid lilli emadepäevaks või lihtsalt niisama ilma erilise põhjuseta. Leiad Marleen Lille tänavalt. Külasta meie Lille tänavalt, mis on avatud ööpäev läbi Mustakivi tee 17 Lasnamäe Prisma parklas või sõida läbi meie Lille baasist aadressil Kriidi 12. Marleen Lilled. Me ei loo kimpe, vaid tõelisi tundeid. marleenlilled.ee.
11: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
12: Tere hommikust, telehommik alustab.
11: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
12: Telehommik.
13: See on suurepärane.
11: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
14: This is my song. Where is my husband?
15: Let's go.

0: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese pilvisusega ilm. Sooja on oodata 10-15 kraadi.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16-19 juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset. Väiksed hinnad.
4: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 € ja 59 senti. Barbecue söegrill 6 € ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
6: Valmista suveks koos Jyskiga. Sisening aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. ajtooted.ee.
9: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
10: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
11: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
10: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
12: Kevad on käes. Nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed. Puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.

0: ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
3: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sise- ning aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
4: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
5: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
6: B1 viib sind Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa.
7: Rega check T1 kodukal ja võida!
8: Kuu hit Bauhofis. Baltik Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskars aiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
9: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. ajtooted.ee.
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
11: Too lilleline kevad oma koju. Parima valiku värskeid lilli emadepäevaks või lihtsalt niisama ilma erilise põhjuseta. Leiad Marleen Lille tänavalt. Külasta meie Lille tänavat, mis on avatud ööpäev läbi Mustakivi tee 17 Lasnamäe Prisma parklas või sõida läbi meie Lille baasist aadressil Kriidi 12. Marleen Lilled. Me ei loo kimpe, vaid tõelisi tundeid. Marleenlilled.ee.
12: Hey! This is

0: those goosebumps every time.
1: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vähese pilvisusega ilm. Sooja on oodata 10-15 kraadi.
3: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
4: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisustustooted, madratsid, tekid, padjad, kardinad, sise- ja aiamööbel. Nüüd kuni 60% soodsamalt. Ostaga jysk.ee.
7: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
9: Pühajärve jaanituli 2026, 22. ja 23. juunil Otepääl. Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
10: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadse teriefektid. Piletid müügil piletilevis.
11: Wings for Life World Run.
12: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
11: Igal pool.
12: Samal ajal.
11: 10. mail.
12: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
11: Osalemiseks laadi alla äpp.
12: Ja jookseme koos. Nende nimel.
11: Kes seda ise teha, ei saa.
12: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
13: This is My Hits. My Hits.

0: algavaks emadepäevaks on kingitusel puudu? Ära muretse! Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel. Üllata ema kingitusega, mis on soe nagu sinu kallistus. Mõnnakas, suur, pehme ja üle mõistuse mõnus. Kuniks kaupa jätkub mõnnakas.ee.
1: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
2: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
3: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisening aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruniidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: Kebabi, sinu maitsebiit.
7: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
8: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
9: T1 viib sind Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa.
10: Regacheck T1 kodukal ja võida!
11: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
12: My hits, my hits.
13: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkes ei

0: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vähese pilvisusega ilm. Sooja on oodata 10-15 kraadi.
2: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
4: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
5: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sise- ning aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
6: Ole muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
7: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
9: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
10: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
11: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline, nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
12: Number one hit music station in Estonia.

0: algavaks emadepäevaks on kingitusel puudu? Ära muretse! Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel. Üllata ema kingitusega, mis on soe nagu sinu kallistus. Mõnnakas, suur, pehme ja üle mõistuse mõnus. Kuniks kaupa jätkub mõnnakas.ee.
1: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
2: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
1: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassi õli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
5: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aeg, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
6: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
8: Pühajärve jaanituli 2026.
9: 22. ja 23. juuni Otepääl.
8: Dimension, Basechecers, Randi ja Rudimental. Lisaks kodumaine raskekahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Glitcherik and Max, Villem Trillem ja paljud teised.
9: Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
10: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
11: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
12: Number one hit music station in Estonia.

0: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese pilvisusega ilm. Sooja on oodata 10-15 kraadi.
2: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
3: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
4: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil, Ticketeris ja Piletilevis.
6: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
7: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 litrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Pühajärve jaanituli 2026, 22. ja 23. juuni Otepääl. Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
10: Taukar ja ninjad, kas cool vibes või segased lood. Üks ja ainuke ühine rockkonsert 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Tallinna külje all Jõelähtmel. Õhtud Anuga raames. Sooduspiletid Piletilevis.
11: Too lilleline kevad oma koju. Parima valiku värskeid lilli emadepäevaks või lihtsalt niisama ilma erilise põhjuseta. Leiad Marleen Lille tänavalt. Külasta meie Lille tänavat, mis on avatud ööpäev läbi Mustakivi tee 17 Lasnamäe Prisma parklas või sõida läbi meie Lille baasist aadressil Kriidi 12. Marleen Lilled. Me ei loo kimpe, vaid tõelisi tundeid. marleenlilled.ee.
12: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: hear the same.
1: Turn it up.
2: Yeah. My hits.
3: Sul polnud aimugi ja mis siis, nahk keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD, E-vitamiin, tänu looja.
4: Spengel, kama kaks, kui meil viima kalle langeb. Ha, Heli Hansen, paekaldalt vastu pidanud 10 000 talve, ütle mulle nüüd, et

0: Top 30.
1: Tervitus! Edetabeli saade My Hits Top 30 on siin. Mina olen Ahto Kruusman ja alustame sel nädalal Saksa muusiku Nico Santosega, kes on siis muusika teinud umbes 10 aastat. Tema esimene hitsingel kandis nime Rooftop ning see jõudis 2015. Aastal ka näiteks Tšehhi singlitabeli tippu. Oma esimese albumi andis ta välja umbes 8 aastat tagasi ning see sai samamoodi väga edukaks. Mees on lisaks enda muusika kirjutamisele teinud lugusi ka koos teiste artistidega, peamiselt aga Saksa muusikutega. Samuti on Nico Santos praegu ka Saksa telesaate The Voice, üks žuriiliige ja ka mentor. My Hits Top 30, koht number 30, Nico Santos ja looks on All Time High.

0: one.
1: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
2: You're listening to My Head's Top 30.
1: Controlling your radio, come on.
3: My Head's Top 30, koht number 29 on kuulatud, see oli Kaigo, Khalid, Griffin ja loo pealkiri on Save My Love. Me liigume edasi aga Tailaga, kes käis möödunud nädalal glamuursel Met Galal. Taila jaoks oli see aga kolmas kord punasele vaibale astuda. Laulatar kandis Met Galal Valentino rõivaid, mille oli spetsiaalselt temale disaininud Alessandro Michele. Muideks oma esimesel Met Galal paar aastat tagasi kandis Taila riideid, kus oli kasutatud päris liiva ja ka kristallosakesi. My Hits Top 30, koht number 28, see on Taila ja looks on Chanel.
2: My Hits Top 30.

0: My Hit Top 30.
1: My Hit Top 30, koht number 27 kuulatud Taylor Swift ja loo pealkirjan Opalite. Taylor on rääkinud, et tema jaoks võivad uued laulud pähe ilmuda täiesti suvalistel hetkedel. Näiteks oma singli Elizabeth Taylor idee tuli talle pähe autosõidul, kui rääkis oma kihlatule, et talle väga meeldib Elizabeth Taylor. Pärast autosõitu tekis aga Tayloril mõtteisse üks viisijup, mille ta siis telefoni salvestas ning hiljem saigi sellest ka singel. Taylorile meeldib muidugi ka koos teiste muusikutega ja ka produtsentidega stuudios laule kirjutada. Nii saavad kõik pakkuda ideid ja ta ei saa kunagi ka pahaseks, kui kellegil teisel tuleb parem idee kui temal endal. My Hit Top 30 jätkab nüüd kohaga number 26. See on Ted McRae ja loo pealkirja on Just Keep Watching.
2: Counting down. We know the biggest stars.

DJ. Mä heistä 30, koht number 25, eli siinä Juste, Jack Style ja Jon ja loksis Turn the Lights Off. Me lähme edasi aga looga, milles teeb vokalistina kaasega Tina Shea. Laulatar on ise öelnud, et kirjutab muusikat peamiselt R&B, popi ja alternatiivmuusika stiilides. Enamuse ajast inspireerub ta enda elust, suhetest, sõpradest ja ka perekonnast. Tina Shea tunnistab, et oskabki kõige paremini kirjutada neist asjadest, mida on läbi elanud. Lisaks meeldib Tina Sheale vahel kirjutada ühiskonda puudutavatel ja filosoofilistel teemadel. Enda suurimateks eeskujudeks Tina Shea nimetanud näiteks Britney Spearsi, Michael Jacksoni, Christina Aguilerati ja James Blakei. My Hits Top 30, koht number 24. Disco Lines, räägitud Tina Shea ja loo pealkirjan No Broke Boys.

Hits Top 30, koht number 23 oli siin Zara Larsson, looksis Lush Life. Zara Larsson astus aprilli lõpus üles Ameerikas Yale'i ülikoolis. Laulatar on enda sõnul praegu omamoodi tuuril ning käib mööda kolledžeid kontserte andmas. Tuur oli ammu kokku lepitud ning seda tühistada oleks olnud võib-olla vale otsus, olenemata, et ta on praegu üks muusikamaailma edukamaid naisartiste ja saaks kontserte anda praktiliselt ükskõik kus. Pärast esinemist sai Zara endale ka Yale'i ülikooli mööchi ning ütles ise naljatavalt, et hakkab nüüd inimestele luiskama, et on päriselt seal koolis ka õppinud. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 22 on Ray ja loo pealkiri on Where is my husband? 3, 2, 1, go! Best music. Check it.

0: Top 30.
1: Mahit Top 30, koht number 21 on kuulatud Alex Warren ja look siis Fever Dream. Alexil on muideks olnud väga keeruline teismeiga. Tema isa suri, kui Alex oli väga noor. Ema võitles alkoholismiga ning muusik pidi mõnda aega elama ka oma autos, sest kodu jaoks tal raha ei olnud. Noorena juhtus Alexil ka õnnetus, kus tema sõbra isa tulistas teda kogemata rindu. Kuuldabas Alexit vaid mõned sentimeetrid eemal südamest ning mees on siiamaani üllatunud, kuidas üldse ellu jäi. Muideks see samane kuul on siiamaani Alexil kopsudes. Oma sõbra isale andis Alex aga üpris ruttu andeks, sest tegemist oli tõesti õnnetusega. Sama mees muideks juhtis mõned aastad hiljem ka Alexi ja tema pruudi Kouvri pulmi. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 20. See on David Guetta, Jennifer Lopez ja looks on Save Me Tonight.

0: ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda. Finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: Pühapäeval on emadepäev. Lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad Maximast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt. Ainult neljapäevast pühapäevani. Ainult Maximast. Kõik, mis ema rõõmustamiseks vaja.
2: T1 viib siin Swedish House Mafia Baltikumi ainsale konsertile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa.
3: Regacheck T1 kodukal ja võida!
4: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
5: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline, nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
6: Kebabi, sinu maitsebi.
7: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
6: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebaab, mini sojakebaab või mini kanakebaab einet vaid 2,95 €. Hesekebaab. Palju maitset. Väiksed hinnad.
8: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
9: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
10: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
11: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna park. Suverõõmud igast ostust.
12: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
13: My Head's Top 30.

0: Mahits Top 30, koht number 19 oli siin Lady Gaga ja Doechii, nii looks on Runaway. See lugu on muuseas nende kahe päris esimene koostöö, mis on siis kirjutatud äsja kinodesse jõudnud filmi Saatan kannab Pradat 2 jaoks. Doechii ja Lady Gaga on varasemalt natukene kokku puutunud. Nimelt siis andis Doechii Lady Gagale iHeartRadio muusika auhindadel eelmisel aastal üle auhinna. Pärast seda rääkis Gaga ühes intervjuus, et imetleb väga Doechii laulusõnu. Muusikud otsustasidki lõpuks ka koos stuudiosse minna ja mõned lood kirjutada. Mõlemad on aga koostööd nimetanud väga meeldivaks ning nad plaanivad seda teha ka tulevikus. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 18. See on Emily J. ja looks on Koduteel.
1: Let's go!
2: You're listening to My Hits Top 30.

0: ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda. Finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
2: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Klint muruniidukid -40-50%. Kärher survepesurid -40-50%. Vaata ka bauhof.ee.
3: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Siin Tallinn, sajand eetris.
6: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.
8: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikma, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
9: Pühajärve jaanituli 2026.
10: 22. ja 23. juuni Otepääl.
9: Dimension, Basechecker's, Randy ja Rudimental. Lisaks kodumaine raskekahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Fitcherick and Max, Willem Trillem ja paljud teised.
10: Piletid soodsamad, jaanituli.ee.
11: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
12: My head's top 30. This is number 17.

My Hits Top 30. Koht number 17 oli siin Olivia Rodrigo ja looks siis Drop Dead ja tegemist on hetkel ka Billboardi singlitabeli number 1 looga. Tegemist on siis Ameerika laulatari Olivia Rodrigo kõige värskema singliga. Lugu on eel soojenduseks Olivia kolmandale stuudioalbumile, mis kannab nime You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Album ilmub 12. juunil. Selle raames läheb Olivia ka tuurile, mis algab septembri lõpus Ameerikast ning lõpeb järgmise aasta maikuus Barcelonas. Kokku annab Olivia Unrevealed nimelisel tuuril 65 kontserti. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 16, see on Bruno Mars ja looks on I

0: Thursday.
1: Edetabeli saade, My Hits Top 30 on siin ja kuulatud on uue loo rubriik, kus siis täna Villem Drillem ja looksis Lahkelid. Villemi jaoks on see päris esimene iseseisev singel pärast seda, kui tema pikaaegne plaadifirma Universal Music meie regioonis oma tegevuse lõpetas. Villem ütleb, et just kui suurt muutust ei tunnudki. Protseduurid olid üldjoones täpselt samad. Loo avaldamisega toimetasid nad oma manageriga sama rutiinselt nagu ka plaadifirmal. Muuses selle samase loo videot käidi salvestamas Londonis. My Hits Top 30 jätkab nüüd. Kohaga number 15 on Oliver Heldens, looks Lady, Hear Me Tonight.
0: Best music.
2: Counting down.
0: On My Hits Top 30. Baby.

0: and gentlemen, I'm taking over control.
1: You're listening to My Head's Top 30.
0: Controlling your radio, come on.
2: My Head's Top 30, koht number 14 oli siin Harry Styles ja looks siis American Girls. Harry, kes veel ei teadnud, on pärit Inglismaalt Holmes Chapel nimelisest linnakesest. Oma artisti teekonda alustas ta bändist nimega White Eskimo, kellega õnnestus võitaga kohalik bändide võistlus. 2010. aastal soovitas Harry ema pojal Briti X-Factori saatesse kandideerida. Mõnest voorust sai aga 16-aastane noormees ka edasi, kuid kukkus siis peaaegu saatest välja. Saate kohtunik Simon Cowell otsustas Harry liita hoopis veel teise nelja noormehega, kellega sündis bändimega One Direction. One Directionit on nimetatud üheks maailma kõige paremini müüvaks poistebändiks läbi aegade, olles siis müünud üle 70 miljoni plaadi üle maailma. 2016. aastal lõpetas bänd aga tegevuse ning nüüd tegelevad bändi liikmed oma sooloprojektide kallal. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 13. See on Calvin Harris, Jesse Reyes ja looks on Ocean. 3,

0: Top 30.
1: Mahis Top 30, koht number 12 on kuulatud, see oli Bebe Rexha, Faithless ja loo pealkirja on New Religion. Bebe Rexha on sündinud New Yorkis, kuid tema juured ulatuvad Albaaniasse ja Makedooniasse. Noorena mängis Bebe trompetit ja õppis iseseisvalt ka kitarri ja ka klaverit. Koolis osales ta ka mitmes muusikalis ja käis ka kooris. 21-aastaselt kohtus Bebe Rexha bändi Fall Out Boy bassimängijaga ning koos hakkasid nad ka muusikat tegema. Lõpuks sai Bebe Rexhast solist tolle bassimängija projektis nimega Black Cards. Oma esimese soolosingli andis ta välja 2014. aastal. Tänaseks on Bebe teinud koostööd mitmete nimekate artistidega, nende hulgas näiteks Pitbull, Nicki Minaj, Martin Garrix ja ka Eminem. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 11. See on Cheat Codes, Altego, Hannah Boylan ja looks on Miss Me. 5, 4, 3, 2, 1.

0: Mahit 30, koht number 10 on kuulatud, see oli Bad Bunny ja looks siis DTMF. Bad Bunny on muideks inspireerinud ühte kunstniku, kes kujundas enda näitusel kolm tooli, mille peal on Bad Bunny nägu. Toolid on osa Chicago kaasaegse kunsti muuseumi näitusest Dancing the Revolution from Dancehall to Reggaeton. Näitusel on siis fookuses Puerto Rico kultuur, seal hulgas ka muusika. Kuna Bad Bunny on Puerto Rico juurtega, siis sellest ka tema näoga kolm plastiktooli, mille peal saavad näituse külastajad vahepeal ka jalga puhata. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 9. See on Sam ja loo pealkirja on Ma olen sinu.
1: My Hits Top 30. 5, 4,
2: 3, 2, 1.
1: You're listening to My Hits Top 30.

0: 30. Countdown the countdown.
1: Edetabelisaade, Mahit Top 30 on siin ja kuulatud koht number 8. Nöpp ja loo pealkirja on Days Like These. Nöpp annab augustikuus erilise kontserti Pirita kloostri varemetes. Nimelt astub muusik üles siis 360 graadi lavalt, kuhu on oodata ka põnevaid ja uudseid tehnilisi lahendusi. Mees ise ütleb, et ta on viimased paar aastat tegelenud uute kontserti tegemise võimaluste leidmisega. Kõik selleks, et siis uued lahendused annaks talle kontsertil täieliku vabaduse liikuda live elektroonikaga just sinna, kuhu parasjagu tunne viib. Nöpp lisab, et kuna kontserti lahendus on uudne, peab ta koha peal esinedes arvatavasti ka improviseerima. Mahits Top 30 jätkab nüüd koaga number 7. See on Topic, Fireboy, DML, Nico Santos ja looks on Body.

0: Pahits Top 30, koht number 6 oli siin Somber ja loo pealkirjan Homebreaker. Somber külastas möödunud nädalal ka Met Galat ning muusiku jaoks oli see esimene kord sellel üritusel punasel vaibal viibida. Somber kandis sarnaselt Tailale Valentino disaineri Alessandro Michele rõivaid. Muusiku riiete pilgupüüdjaks oli pikk keep, mille tegemine võttis aega üle 500 tunni. Somber ütleb ise, et tema õhtu tipphetk oligi kostüümi selgapanek ning muidugi ka Vogue endise peatoimataja Anna Vinturi tervitamine. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 5. See on Sonny Fodera, D.O.D., Poppy Bascom ja looks on Think About Us.
1: Counting down. We know the biggest stars. Countdown. My Hits Top 30.

0: algavaks emadepäevaks on kingitusel puudu? Ära muretse! Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel. Üllata ema kingitusega, mis on soe nagu sinu kallistus. Mõnnakas, suur, pehme ja üle mõistuse mõnus. Kuniks kaupa jätkub mõnnakas.ee.
1: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
2: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
1: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
4: Ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
5: Finansteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
6: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
7: Too lilleline kevad oma koju. Parima valiku värskeid lilli emadepäevaks või lihtsalt niisama ilma erilise põhjuseta. Leiad Marleen Lille tänavalt. Külasta meie Lille tänavat, mis on avatud ööpäev läbi Mustakivi tee 17 Lasnamäe Prisma parklas või sõida läbi meie Lille baasist aadressil Kriidi 12. Marleen Lilled. Me ei loo kimpe, vaid tõelisi tundeid. marleenlilled.ee
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
9: This is My Hits Top 30.

0: appeared the same.
1: We know the biggest stars and hottest hits.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
1: You're listening to My Hits Top 30.
3: Controlling your radio, come on.
4: My Hits Top 30, koht number 4 oli siin Pink Panthers, Zara Larsson ja looks siis Stay Tied. Enne päris tabeli tippu kuuleme sel korral üle Suurbritannia tantsutabeli esikoha. Sel korral seisab loo taga Itaalia grupeering nimega Milky. Lugu nimega Just the way you are on originaalis juba 24 aastat vana. Omal ajal ei jõudnud singel Itaalias isegi singli tabelisse, kuid käis toona läbi näiteks Ameerika ja ka Briti tabelitest. Mõnda aega tagasi tegi loost aga omapoolse remixi Austraalia DJ ja produtsent Mel Grab ning see remix hakkas siis oma elu elama. Meie kuuleme aga täna värsket remixi, mille on oskuslikult kokku pannud üks prantsuse DJ ja produtsent. Teies on hetkel Briti tantsutabeli number 1 Milky, David Guetta, Just the way you are on loo pealkiri, millest David Guetta remix.

0: mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
1: Veebikaubamaja Souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust avahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo Coffee Oat Tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair. 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Too lilleline kevad oma koju. Parima valiku värskeid lilli emadepäevaks või lihtsalt niisama ilma erilise põhjuseta. Leiad Marleen Lille tänavalt. Külasta meie Lille tänavat, mis on avatud ööpäev läbi Mustakivi tee 17 Lasnamäe Prisma parklas või sõida läbi meie Lille baasist aadressil Kriidi 12. Marleen Lilled. Me ei loo kimpe, vaid tõelisi tundeid. marleenlilled.ee.
5: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
6: This is My Hits Top 30. This

0: My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 3 oli siin. Nublu, Thief City 44 ja looks Keselait. Me lähme edasi aga Eesti grupeeringuga 35 Mafia. Noorte seltskonda kuulub 8 inimest, kellest mõned on ka varem muusikaga tegelenud. Kes on õppinud klaverit, kes on õppinud muusika produtseerimist YouTubeist ning kes on käinud laulutundides. Bändi liikmed on kõik omavahel sõbrad ning nad ütlevad, et see teebki muusika loomise lihtsaks. Keegi ei võta mitte midagi liiga tõsiselt. Kuigi 35 Mafia on ka varem lugusi teinud, siis see singel Südames on nende esimene päris hit. Üks bändi liikmetest ütles, et loo nii suureks tõusmisele aitas kaasa lihtsalt vedamine. My Hits Top 30, koht number 2, 35 Mafia, Willem Drillem ja loo pealkirja on Südames, millest remix.
0: My Hits Top 30. This is number 2.

edetabelisaade Mahitstop 30 on siin. Mina olen Ahto Kruusmann ja esikohalt leiame sel nädalal Eesti muusikute duo, kes said sõpradeks juba väiksena. Nimelt viis ühe kuti vanaema Maimu nad ükskord metsa seenele. Muusikud ise nimetavad seda seenelkäiku ujumistrenni spontaalseks aftekaks, pärast mida neist saidki päris sõbrad. Nüüdseks on kutid ühte rada käinud üle 10 aasta. Nad ei tülitse enam väga palju ning teevad mussi peamiselt seetõttu, et äge on ja et midagi muud nad väga teha ei viitsegi. Mahits Top 30, koht number 1, Klišerik ja Max ja Anmar Leen ja loo pealkirjan lihtsalt kaasane.

0: mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
1: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
2: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
1: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
5: Finansteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualetpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu

0: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaja.ee andmete tuleb pühapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata 11-16 kraadi.
2: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil, Ticketeris ja Piletilevis.
3: Wings for Life World Run.
4: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
3: Igal pool.
4: Samal ajal.
3: 10. mail.
4: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
3: Osalemiseks laadi alla äpp.
4: Ja jookseme koos nende nimel.
3: Kes seda ise teha, ei saa.
4: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com
5: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe. Sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome. Ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
6: Siin Tallinn, sajand eetris.
7: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
8: Eesti ringhääling 100.
7: Nüüd teletornis.
9: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
10: Hey! My Hits. Number one hit music station in Estonia.
11: Kapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnates.

0: Salud.
1: Salud.

0: ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Finansteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, nöpp, sadu, kermomurel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
3: Euroopa päev 9. mail.
4: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
3: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
4: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
3: Vaata lisa europapäev.ee.
5: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Carl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
6: Pühajärve jaanituli 2026, 22. ja 23. juuni Otepääl. Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
7: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
8: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
9: My hits, my hits. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaja.ee andmete tuleb pühapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata 11-16 kraadi.
2: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
4: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
5: Too lilleline kevad oma koju. Parima valiku värskeid lilli emadepäevaks või lihtsalt niisama ilma erilise põhjuseta. Leiad Marleen Lille tänavalt. Külasta meie Lille tänavat, mis on avatud ööpäev läbi Mustakivi tee 17 Lasnamäe Prisma parklas või sõida läbi meie Lille baasist aadressil Kriidi 12. Marleen Lilled. Me ei loo kimpe, vaid tõelisi tundeid. marleenlilled.ee
6: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
7: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee
9: Number one hit music station in

music station. You know the one. My Hits.

linna peal, oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: #1 hit music station in Estonia. This is My Hits.
1: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkeseis

0: kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
1: Ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
2: Finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill, 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nullu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
7: Number one hit music station in Estonia.

0: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaja.ee andmete tuleb pühapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata 11-16 kraadi.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
3: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
2: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
4: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
5: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
6: My head.

0: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaja.ee andmetel tuleb pühapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata 11-16 kraadi.
2: Too lilleline kevad oma koju. Parima valiku värskeid lilli emadepäevaks või lihtsalt niisama ilma erilise põhjuseta. Leiad Marleen Lille tänavalt. Külasta meie Lille tänavat, mis on avatud ööpäev läbi Mustakivi tee 17 Lasnamäe Prisma parklas või sõida läbi meie Lille baasist aadressil Kriidi 12. Marleen Lilled. Me ei loo kimpe, vaid tõelisi tundeid. marleenlilled.ee
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
5: Pühajärve jaanituli 2026.
6: 22. ja 23. juuli Otepääl.
5: Dimension, Basechecers, Randi ja Rudimental. Lisaks kodumaine raskekahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Glitcherik and Max, Villem Trillem ja paljud teised.
6: Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
7: Taukar ja ninjad, kas kuul vibes või segased lood. Üks ja ainuke ühine rockkonsert 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Tallinna külje all Jõelähtmel. Õhtud Anuga Raames. Sooduspiletid Piletilevis.
8: Life is, this is my song, where is my husband?
9: Let's go!

0: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
1: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
0: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
2: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
3: Teine küsimus. Kategooria on nüüd vutilegendid.
2: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00.
3: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.

0: ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaajan.ee andmete tuleb pühapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata 11-16 kraadi.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
3: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste vitamiin.
2: Piletid Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.

Tõnis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja kaasad Jumalassand kurat, mu kurat kannab praadat Kumb on külmem ka

0: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
1: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
0: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.

0: Maailma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaja.ee andmete tuleb pühapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata 11-16 kraadi.
2: Turn it up.
3: Turn up the hits.
2: The hits live here on my hits.

0: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaja.ee andmete tuleb pühapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata 11-16 kraadi.

0: hit music station in Estonia. My hits.
1: Laeva kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja kaasad. Jumalas on kurat, mu kurat kannab praadat. Kumb on külmem, kas see suvi või mu ka?

0: number one hit music station in Estonia. My hits.
1: Jõin otse pakis piima, tõin ketsidega tuppa liiva, teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda, kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjööni, et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi, lasin otse su südamest läbi, tule peale see pidu.